مسابع یتمن 500 کیلومترگا یکن یت بارگا 14 مسابق بلکی تحسیس کلندا الایدا مسابق بلکی 3400 کیلومتر شینجان تکل مکان ایلنش اتومبیل موتسیکلت هنرکت کلوبی چکلیک مسئولیت شرکتنن معاون باش دیرکتوری ان پنگشین تشکلی کمیتیت بیخطرلیک جهتن هر طرفلما باحالاب فوقلاده ازون مارافونچو مسابق بلکینه عملدن قالدروشنی قرار قلغانلیقینی تونوشتیریب مونداق دیدی ایلگرک مسابقلردیکی معلوم مسابقه بلکنن قیلیخ دریجیسیدن اشیب کتدی شونا اونیورسال باهالاش آرقلیق مارافونچو مسابقه بلکنی عملدن قالدیریوتدوق بو ییلیق مسابقه عمومی مسابقه ان ازون بیر قدیملیق مسابقه بولیدی بو نوبتلیق مسابقه بلکلرینی جایلاشتیریشدا رقابتچیلیق بیلن حاضرلانیشچیلیق تنگ اویلیشیلدی قیلیق دریجسی یوقری بولغان قوملیق چوللیق مسابقه بلکیدن بیر قانچیسی اورنلاشتیریلیب تیانشاننینگ جنوب شمالدیکی табиий манзара билан одамият манзараси туташтирилди Үрімче, Турпан, Байынғолын, Хотен, Қашқар, Ақсудың ибарет 6 чоң мұсабық районы білен бірлікті көпліген мәдіниет саяхат етібар тәдбірлері елғы қойылыды. Шинжан тәкілімекені айылныш автомобил мотсекілі тәнәрікті клубі чәклік мәсуле шеркетінің мудири, баш директори Ду Джин мұндақтыды. Мәнзір районының кіріш белді, ятақ вә емек-шмек етібар